0: som over 60 soldater være drept, men det er ikke bekreftet fra offisielle hold. Angrepene regnes som en kraftig opptrapping og er de dødeligste av sitt slag siden en våpenhvile trådte i kraft på papiret i 2022, ifølge en militærtjenestemann. Houthiene bekreftet at opprørerne angrep regjeringsstyrkenes stillinger med ballistiske raketter og droner. En tidligere guvernør i Mexico er pågrepet etter at 43 studenter forsvant i 2014. Guvernøren skal ha skjult og manipulert bevis i saken. Mørkleggingen var bevisst fra delstatslederen ifølge riksadvokaten i Mexico, og saken har lenge fått stor oppmerksomhet i landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere, de ble stoppet av politiet, det kom til skuddveksling, noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange i Mexico er denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene som har vært avslørt i mange saker.
0: To mennesker er drept og minst 13 er såret i en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren i landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep i byen i sommer. Det er tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland i går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybridtrussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var i nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagaros turisthytte på Hardangervidda er Siv Brekken vertskap.
2: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale $567 millioner. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer i den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales i løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall i Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiakk, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra området, har ammoniakk for nedkjøling av is. Nødetater nå på stedet. Det fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helgen. Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart har vært i forhandlinger hos riksmekleren siden klokken 10 torsdag formiddag og sitter fortsatt. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Nå ber Barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og lagring av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av salmiakklukt. Beboere ved en ishall i Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniakk for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniakk i vann kalles i dagligtallet for salmiakk. Nødetater er nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann i et hus i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen er lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke er kontroll på brannen. Marokko er klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter er minst 1100 enslige mindreårige fortsatt i Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven, har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning. Nobelprisvinnerne Maybritt og Edvard Moser sin gruppe publiserte i går resultatene av 7 år med forskning. De tror blant annet at dette kan utvide forståelsen vår om hvorfor mennesker får Alzheimers. I fjor visste de at noen av hjerneceller er med å kartlegge hvor vi er når vi beveger oss.
1: Det vi har funnet ut nå, er at hjernen har en mekanisme for å overstyre det, sånn at vi kan rette søkelyset, altså stedsansen, mot det som er viktig. Og for en rotte så er det et agn som den prøver å få tak i. Det kan være belønning som ligger en plass. For oss kan det kanskje være et menneske som kommer inn i synsfeltet helt fra siden. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
2: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss også, er enormt stor.
0: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn i lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor i pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
2: For når vi tenker på det mediebildet vi har i dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det er så mye, det er så intenst.
0: Og nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar.
3: Den situasjonen de lever i må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi er jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn i beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og lagring av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kommer på avveie, det kan ødelegge liv. Fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale $567 millioner. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medieplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Det fremdeles fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finne Myrstad I Forbrukerrådet.
1: Det at data kom på avvege, det kan ødelegge liv. Fordi det veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kommer på avveie på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For tre år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
4: Det jo nå over 85 000 ukrainere I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
0: Reporter I denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand to personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De døde en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Klokka er 8. Her er NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakklekkasjen fra en ishall i Skien, som i natt førte til at 126 hotellgjester i byen måtte evakuere. Det ble en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
1: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare i truse, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. De ble vekt midt på natta av brannalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brannvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
0: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Og det ligger an til et maraton med meklinger i flybransjen nå i august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning i Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
2: For 3 år siden. Hva heter du?
3: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
4: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning som i utgangspunktet er gratis.
0: Reporter Selina Mosajeva. Bråket i FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært i hardt vær etter at han i forrige veke la fram planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
5: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
6: God fredag morgen, ønsker jeg Siv Wammer, og altså her i musikkfrokost de neste 2 timene med mye flott musikk. Snart det helg, jeg håper du har noe hyggelig i vente. Stemningen aller først i dag litt melankolsk, men også vakker, for her skal du få høre et stykke som heter Liebeslied av Fritz Kreisler, og det betyr rett og slett kjærlighetssorg.

Liebeslied hørte du her, en av Fritz Kreislers mest populære melodier, og det var Janine Jansen og Antonio Papano som spilte. Kjærlighetstema fortsetter med et utdrag fra operan Perlefiskerne av Georges Bizet, og i den arien Rolando Villazón skal synge nå, så handler det om forbudt begjær, nostalgiske minner og overveldende forelskelse. For når hovedpersonen Nadir, som Rolando Villazón spiller i denne operan, hører stemmen av sin ungdomsforelskelse Leila, så vekkes gamle følelser til live med full styrke.

Dagens operaarie var fra Perlefiskerne av Georges Bizet, Je crois entendre encore sang Rolando Villazón. Og dette er altså musikkfrokost, fredag morgen med meg, Siv Wammer. Og etter disse to lengtende og melankolske melodiene, så blir det mer gledesfylte toner nå. Du skal få et utdrag fra symfonien til Ignaz Josef Pleyel her.

Filmmusikk hørte du her fra Love Story som kom i 1970. Skal du på kino i helgen og se Odysseen av regissør Christopher Nolan, ja, da synes jeg du skal prøve å legge merke til lydbildet som den svenske komponisten Ludvig Göransson har skapt. For han ville prøve å gjenskape lyden av bronsealderen og det antikke Hellas med en kombinasjon av rekonstruerte antikke instrumenter som aulos, en slags dobbel obo, og lyre, men han har også brukt lyden av bronsegonger, masse bronseinstrumenter som det hamres løs på. For historien, Odysseen, den foregår jo i bronsealderen. Dette er en utrolig film som har mange detaljer, og jeg har rett og slett tenkt å se den en gang til.

Klokka den har blitt 8:30, og her hørte du en overtyre til Barberen i Sevilla av Gioachino Rossini. Nå, dagens Mozart, egentlig en opera-arie, spilt på klarinett av Sabine Mayer.

Akkurat nå så er det Kammermusikkfestival i Stavanger, og den varer til og med søndag. I kveld så er det fiolinisten Ragnhild Hemsing som har konsert sammen med barokkanerne i Stavanger Domkirke. Og her gjør hun noe litt spesielt. For Hemsing, som altså spiller hardingfele, hun har tatt tak i et av de mest ikoniske stykkene i den klassiske musikkhistorien, nemlig Vivaldis Årstidene. Og inne i denne samlingen av småstykker så blander hun norsk folkemusikk og annen barokkmusikk. Og det er altså i kveld klokka 19.00.

Dette var et utdrag fra The Ballad of the Brown King av amerikanske Margaret Bond. Og nå skal vi til et stykke vi stadig er innom her i Musikkfrokost, for det er veldig fint, og så passer det utrolig godt til sommeren, nemlig Frøsøblomster av svenske Wilhelm Petersson Berger.

Klokka den har passert 8:55, og det betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på NRK Klassisk. Og etter det så jeg tilbake med mer flott musikk og dagens musikkønske. Og så minner jeg deg om at du kan nå meg i appen NRK Radio. Der kan du skrive hva du vil, og gjerne et musikkønske. Så jeg håper å høre fra deg veldig snart. Her litt musikk av Joseph Haydn fra Symfoni nummer 95.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
3: Klokka 9, her NRK Nyheter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenig om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisøken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles er for høye og at det ikke bare er et krisetiltak, men Høyre er klar i sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
4: Nå setter Høyre foten ned og sier at det er uansvarlig politikk. Det er ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette er et forsøk fra Søreide på å vise at dette er Høyre, vi er noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
3: Og det er foreløpig ikke flertall på Stortinget for å forlenge avgiftskuttet. De rød-grønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta svarer at det er sikkerhetstiltak i brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel i Rogaland. Der har nemlig innsette sendt en formell klage til fengselsleginga. De mener forholdet for å ha sex på besøksrommet er uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsett som er kritisk.
5: Dette her går over en grense for hva jeg synes er greit. Det er derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre. Da.
6: Seksologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
7: Vise humanisme og vise at det er greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
6: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel at de er enige i kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
3: Fortalte reporter Håkon Kummer Mo. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 gå ut i streik fra i morgen av. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
0: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
8: Har ikke du våknet helt enda denne fredagsmorgen? Ja, da tror jeg at jeg skal få gjort noe med det i løpet av de neste 5 minuttene. For her bygger det seg sakte, men sikkert opp til et kraftig klimaks. Dette er Valkyrierittet av Richard Wagner.

Mektige valkyrerittet fra operan Valkyrien av Richard Wagner hørte du her med Oslo Filharmonien. Og disse tonene har også blitt brukt i filmer som Apokalypse nå av Francis Ford Coppola og The Blues Brothers. Men nå skal du få musikk skrevet spesielt for en film av John Barry til Out of Africa, og det er den filmen som handler om den danske forfatteren Karen Blixen som slo seg ned på en gård i Kenya.

Og dette var musikk fra filmen Out of Africa, og jeg heter Siv Wammer. Dette er altså musikkfrokost. Og har du lyst til å gå på kino denne helgen, så er det særlig to filmer som peker seg ut som suksesser for tida. Det er Spider-Man og Odysseen. Og hvis du kikker nærmere på rollelista til disse to, så vil du se at det er et kjærestepar som går igjen i begge filmene, nemlig Tom Holland, som altså spiller Spider-Man, men også sønnen til Odysseus, og Zendaya, kjæresten til Tom Holland. I virkeligheten, hun har også sentrale roller i begge disse filmene. Her kommer Forsvarets stabsmusikkorps med Valdresmarsj av Johan Halvorsen.

Christian Ihle Hadland var det som spilte piano her sammen med Oslo Kammer Akademi, et utdrag fra Ludwig van Beethovens klaverkvintett i Estur, hørte du. Og nå litt musikk av Johann Sebastian Bach før dagens ønske fra en av dere lyttere.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Det er veldig fint å lese alle de herlige musikkønskene som tikker inn i appen NRK Radio fra dere som hører på musikkfrokost. Og jeg blir spesielt glad når ønsket rimer med et av mine favorittstykker. Det gjør det i dag. Rønnaug Stjernen, hun ønsker seg et utdrag fra Beethovens pianokonsert nummer 5. Det er den som blir kalt for Keiserkonserten, og jeg har plukket ut min favorittsats, Rønnaug. Det er nummer 2, og det er altså Leif Ove Andsnes som spiller her.

Maler Kammerorkester spilte her sammen med Leif Ove Ansnes, og du fikk altså andre satsen fra pianokonsert nummer 5 av Beethoven. Beethoven han skrev i alt 5 pianokonserter, og alle disse har Leif Ove Ansnes spilt inn i et prosjekt han har kalt The Beethoven Journey. Og dette var altså dagens musikkønske. Har du også et ønske, så kan du nå meg i appen NRK Radio. Da skriver du til musikkfrokost.

Vårstemmer, frylingsstimmen av Johann Strauss den yngre hørte du her med det svenske kammerorkestret. Og nå til nok en favoritt, nemlig Griegs Holbergsuiten med det norske kammerorkestret.

Norsk musikk av Edvard Grieg. Et lite radiotips nå, for vi har altså en serie som heter Min favorittmusikk, og den kan du lytte til i appen NRK Radio når du vil, eller her på NRK Klassisk, for eksempel i ettermiddag klokka 17. Da er Tabita Berglund gjest og deler sine favorittstykker. Og Berglund, det er en dame du kommer til å høre mye om i årene fremover, for hun er ansatt som den nye sjefdirigenten for Bergen Filharmoniske Orkester.

0: Christopher Columbus er oppdageren som ville finne sjøveien til India, men som i stedet for oppdaget en splittet ny verdensdel. En oppdagelse som gjorde han til en tyrannisk og grådig undertrykker. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Her er NRK Nyheter klokka 10. Det er fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta. Blir de ikke enige, kan over 500 gå ut i streik fra i morgen av. Thomas Iversen i Forbrukerrådet forklarer hva retter du har dersom det blir streik.
2: Hvis det blir streik fra i morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning og presentere deg for tre alternativer. Du skal kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og i tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen er.
1: Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter. Det stadfester Apotekforeningen, som opplyser at feilen er funnet, og at de jobber med å rette han.
3: Hvis det er helt akutt at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett. Men hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet er opp igjen, forhåpentligvis da, etter lunsj en gang.
1: Det sa kommunikasjonssjef i Apotekforeningen Jostein Soldal. I Thailand er minst 7 personer drepne og 15 såra i en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne er en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap i den svenske tettstaden Brattås i 2005, blir tiltalt. Det opplyser påtalemakta. Han ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. I juni 2005 ble et par i 70-årene funnet drepne. Politiet sikret DNA fra en ukjent person på åstaden. I fjor trådde en ny lov i kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking i drapssaker. FIFA-president Gianni Infantino held frem med å få støtte fra medlemsland utenfor Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet SAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino, etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer, og det europeiske fotballforbundet UEFA har vært ute med krass kritikk. Det var NRK Nyheter, i studio Julie Brende Helle.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Akkurat nå det styremøte I Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president eller ikke. De siste vekene har det stormet rundt presidenten I det internasjonale fotballforbundet, som har varslet at han stiller til attval neste år. President I Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leding, også førre veke, da det kom frem at FIFA ønskte å selge deler av VM til private. Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner I dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
1: Og så målte jeg blodtrykk I dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da. Og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
2: Men får det noen konsekvenser for deg?
1: Ja, når blodtrykket veldig høyt, så kan det jo det.
2: Ja, blir du engstelig?
1: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
0: Apotekforeningen håper å kunne løse de tekniske problemene nå I formiddag, reporter Aina Indreiten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem, etter det ble innført I vår som følge av prisøken I kjølvatten av krigen I Midtøsten. Søreide mener partiet som fremdeles krever drivstoffkutt uansvarlige.
3: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse I kortsiktige løsninger I norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug mener avgiftene fremleis for høye, og at et kutt ikke bare et krisetiltak.
4: Det som uansvarlig jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme I en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
0: Og de rødgrønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene I dag, etter at de ikke ble enige I går. Så tenker vi med at SAS-meklingen fremdeles pågår. Nå det gått over et døgn siden partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å bli enige. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen tidlig av. Og hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 12. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Norges fotballpresident Lise Klaveness møtte pressen nå for kort tid siden.
1: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De rødgrønne partiene avlyser nytt drivstoffmøte. Partiene skal være enige om at det ikke behov for et møte i dag etter møtet i går. Senterpartiet hadde krevd at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skulle forlenges til etter 1. september. Kuttene ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. Men etter alt å dømme går altså prisene på drivstoff nå opp igjen, siden en forlengelse av drivstoffkuttet ikke får flertall. Bilføreren siktet etter dødsulykken i Molde i går, det melder politiet i Møre og Romsdal. En 16 år gammel jente fra Molde omkom i ulykken, og totalt 3 personer ble skadd. Partene i SAS-samtalene sitter fremdeles i møte hos Riksmekleren for å prøve å unngå streik. Forhandlingene mellom Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart startet for 1 døgn siden.
2: Så lenge partene ikke har gått hjem, så mener jeg at det er verdt å forsøke, og så får vi se. Partene vil måtte vurdere det som ligger på bordet her, om det er godt nok eller om det ikke er godt nok. Jeg håper vi skal komme i mål, men vi er ikke i mål nå.
0: Det sa riksmekler Mats Ruland. Feilen hos apotekene skal nå være rettet, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som førte til at folk ikke fikk hentet ut reseptbelagte legemidler. Nå skal imidlertid problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen. Og til slutt så tar vi med oss at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det er sikkerhetstiltak i brillene som kan hindre skjult opptak. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Her NRK Nyheter, klokken 13. Det blir ingen SAS-streik i morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabinansatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler, som altså varte i over et døgn.
1: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med ham sist at de har faktisk sittet i mekling hele veien siden de møttes i går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
0: Det sa reporter Tor Albert Frøsland. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det ikke er noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
0: En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går. Det melder politiet i Møre og Romsdal. Mannen var fører av bilen. En 16 år gammel jente fra Molde omkom i ulykken. Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, det sier politiadvokat Elias Undersåker Enga.
3: Nå er fører siktet for overtredelse av veitrafikkloven paragraf 3. Det baserer seg jo på det foreløpige materialet vi har samlet inn i etterforskningen foreløpig. Men å konkludere noe med årsak bak denne ulykken er det for tidlig til å gjøre.
0: Og til slutt så tar vi med oss at en ordfører i den greske byen Stylida er siktet og varetektsfengslet for brannstifting etter skogbrannen utenfor Aten i forrige uke, det melder AFP. Ordføreren eier et elinstallasjonsfirma som er knyttet til et vindkraftanlegg i området der brannen skal ha startet. Etterforskere mener brannen startet med en gnist fra en av hans strømkabler. Ordføreren risikerer nå mer enn 10 år i fengsel om han blir dømt. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Det blir ingen SAS-streik i morgen, det varsler Fellesforbundet. De sier til NRK at de har blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabinansatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte i over et døgn.
1: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
0: Det sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. De rødgrønne partiene avlyser nytt drivstoffmøte. Partiene skal være enige om at det ikke er behov for et møte i dag etter møtet i går. Senterpartiet hadde krevd at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene skulle forlenges til etter 1. september. Kuttene ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. Senterpartiet erkjenner nå at slaget tapt, det sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: De hadde ikke veldig mye gjennomslag på forhånd, men de hadde jo trua med at de ville gå til Høyre dersom de ikke fikk noe av sine rødgrønne samarbeidspartier. Men når Ine Eriksen Søreide i går slo fast at Høyre ikke ville være med på å forlenge denne avgiftslettelsen, så har de heller ikke noe kort på hånda som gjorde at man ikke så noen grunn til å videreføre det møtet, selv om nok noen partier så det som en mulighet og kanskje begynne å forhandle noen av sine hjertesaker i budsjettet igjen.
0: En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap i det svenske tettstedet Brattås i 2005 blir tiltalt, det opplyser påtalemakten. I juni 2005 ble et par i 70-årene funnet drept på en gård i Brattås i Sverige. Politiet sikret DNA fra en ukjent person på åstedet, og i fjor tredde en ny lov i kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgranskning i drapsaker, og mannen ble arrestert i april ved hjelp av dette. Og til slutt så tar vi med oss at DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommuner langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av Trønderbandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke er redusert nok til at det er forsvarlig å løslate han. Høyby er dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet er å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
1: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det er en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: I Sverige er en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteket skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt er tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter. I studio, Eli Bjelland.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
1: Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel, kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare ett barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko i forrige uke. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det ikke er noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
0: Kong Harald holdt i dag statsråd som vanlig før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig. Kongen var i dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Politiet ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke er redusert nok til at det er forsvarlig å løslate han. Høyby er dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågrepet og 18 hurtigbåter er beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker, og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiene er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene etter at de ble innført i vår som følge av prisøkningen i kjølvannet av krigen i Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles er for høye, og at det ikke bare er et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
1: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje er litt for dannet og opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det er mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug er.
0: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen i apotekenes IT-systemer er nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen, det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: Tabita Berglund tar snart over som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Livet hennes er prøver og konserter rundt i verden og forberedelser hjemme i tømmerhuset på Røros. Tabita er en ettertraktet dirigent, men ingen sinna maestro som skremmer musikerne til lydighet. Det blir det ikke god musikk av, mener hun. Velkommen til min favorittmusikk, Tabita Berglund.
1: Tusen takk.
0: Dirigent, cellist, trønder, sparkstøttingeier. Hvor dekkende er det for livet ditt og identiteten din?
1: Kan legge på turgåer, sjokoladekakebaker og entusiastisk opptatt av gamle hus. Så er vi kanskje der.
0: Ja. Du bor på Røros, det kan vi snakke litt om litt senere i programmet. For en måned siden så annonserte Bergen Filharmoniske Orkester at nå hadde de funnet sin neste sjefdirigent etter Edvard Gardner. Og det var deg. Mm. Hvordan var det?
1: Nei, det er selvfølgelig kjempestas. Det er et fantastisk orkester. Et orkester jeg er veldig glad i. Og det å få på en måte ta over etter den rekka da, som har vært av dirigenter, det føles veldig stort, og jeg er veldig glad og stolt.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først Geir Tveit, dirigert av din tidligere lærer, Ole Christian Ruud. Hva er det vi skal høre?
1: Vi skal høre Velkomne med æra, som er det første stykket i en stor samling folketoner, som heter 100 hardingtoner, som Geir drev å samle. Det synes jeg er noe av det beste han har skrevet. Det er masse juveler i den samlingen. Jeg koser meg alltid veldig når jeg skal dirigere den. Og det her første vi skal høre, det er liksom en enkel melodi egentlig, som man sang når naboene kom på besøk. Det er en sånn velkomsthilsen. Så jeg tenker, hvis noen hadde sunget den her når jeg hadde kommet på besøk, så hadde jeg i hvert fall følt meg veldig velkommen.

0: Damita Berglund, det var din gamle dirigentlærer Ole Christian Ruud og Stavanger Symfoniorkester som spilte musikk av Geir Tveit. Du tiltrer som sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester neste år. Det har vi hørt for noen uker siden når vi sitter her nå på Marienlyst. Hvorfor hadde du lyst på den jobben?
1: Nei, altså det er jo en sjanse ikke kunne si nei til. Det er et fantastisk orkester som jeg er veldig glad i, som sagt. Det er et orkester jeg har spilt i som cellist og dirigert flere ganger. Vi kjenner hverandre fra før. Og det er en mulighet, jeg synes det er en gyllen sjanse til å løfte norsk og nordisk musikk, da, som jeg ikke kunne la gå frem med, rett og slett.
0: Du jobbet med dem høsten 2025, og da sies det at orkestret mer eller mindre forelsket seg da.
1: Ja, det får de ut av seg selv, men de hadde i hvert fall en rådgivende avstemming blant musikerne, om de hadde lyst til å ha meg som sjefdirigent, og det hadde de.
0: Hva er det som skjer da, når kjemien stemmer mellom dirigenten og orkestret?
1: Bruk å beskrive det som å gå på date, eller kanskje det med blind date, første gang man møter et orkester da. Og det er akkurat som å møte et annet menneske, egentlig. Et orkester består selvfølgelig av 100 forskjellige individer, men til sammen så blir et orkester en organisme. Det er en kultur, det er en holdning, det er en spillestil, det er en attitude. Så det blir nesten som å møte en annen person. Og da er det jo, som i alle menneskemøter, god kjemi, dårlig kjemi kan det være. Det kan være at du kjenner at, oi, her er den personen som skjønner humoren til, at det er gøy. Eller du kjenner at, oi, det er en person som bare trenger varme og omsorg, og det har det litt tøft. Eller, altså, det blir akkurat det samme da, som å møte et annet menneske, og det skjer veldig mye de første 5 minutterne når man møter et orkester for første gang.
0: Du har sittet i orkestret med celloen din for en del år siden. Hvordan blir det å være leder for de som du har sittet ved siden av tidligere?
1: Ja, nå er det heldigvis ikke første gang jeg dirigerer dem. Jeg har dirigert dem mange ganger. Første gangen så var det masse sommerfugler i magen. Oi, oi, oi. Det tror jeg alle som måtte ha gått fra å være medarbeider til å bli leder har kjent på at det er et steg. De gjorde det veldig enkelt for meg. De var kjempefine med meg, så det gikk veldig bra. Så nå kjenner jeg ikke noe, jeg har ikke noen nerver knyttet til den siden av det lenger, da. Så det er veldig deilig.
0: Det neste på spillelisten din er Béla Bartók fra hans dansesuite. Hvorfor har du satt opp den?
1: Jeg tenkte siden vi begynte med Tveit, så hadde jeg lyst til å fortsette med Bartók, for at det er to komponister som bruker folkemusikk litt på samme måte. De har funnet liksom sin måte å gjøre den musikken klassisk på. Og jeg synes Tveit og Bartók alltid er artig å ha ved siden av hverandre.

0: Tabita Berglund, hva synes du om den dirigenten som dirigerte her nå?
1: Jeg synes jo det er, på en måte, hvis du skal ha ungarsk, autentisk musikk, så er det jo det her du vil ha.
0: Du er dirigent blant annet for Detroit Symfoniorkester og Dresden Philharmoniske Orkester. Hvordan er det å jobbe med et orkester i USA i 2026?
1: Det er litt mer komplisert enn det var da jeg begynte å jobbe der, for å si det forsiktig. Politisk så er det jo ganske turbulent borti der. Du merker at det går faktisk ut over psyken til folk. Det går ut over fellesskapet, og det går dermed også ut over samspillet. Så det påvirker faktisk musikken direkte da. I tillegg til at det selvfølgelig er liksom uggent å være ute på gata der nå, så du har liksom ikke lyst til å plutselig havne opp i trøbbel og ting du helst vil holde deg unna. Så det, ja, nei, det er ikke hyggelig, rett og slett.
0: Du trakk deg fra en konsert på Kennedy Senteret i 2025. Hva slags begrunnelse ga du da?
1: Jeg ga vel ikke noe begrunnelse til Kennedy Senteret, men det var heldigvis så lang tid forveien, altså den var planlagt ganske langt frem i tid, så jeg kunne på en måte gjøre det uten at jeg fikk noen advokater på nakken. Men det er klart, hvis man har mulighet til å ikke opptre der, så synes jeg ikke det er et sted man bør sette sine føtter nå.
0: Hvor lenge skal du jobbe med Detroit?
1: Kontrakten min der går frem til sommeren 2028, så jeg har prøvd å undersøke hva som skal til for å trekke seg ut av den, men det igjen vil innebære ubehageligheter med amerikanske advokater. Det har ikke jeg noe lyst til å bli utsatt for.
0: Du holder ut enn så lenge?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Men du jobber også med Dresden, som er et tysk orkester. Hva er forskjellen på å jobbe de to stedene, bortsett fra den politiske situasjonen i USA?
1: To helt forskjellige orkesterkulturer. Hvis du skal liksom veldig sånn klisjé-sjablongmessig da, skissere i grove trekk, så vil jeg jo si at de amerikanske orkestrene er liksom utrolig velsmurte maskineri. Veldig god på å spille tight sammen. Det er stort sett veldig rent. Det er, liksom, ting funker veldig fort. De tar ting kjapt. Så kan det være litt sånn tut og kjør av og til, fordi at ting bare er på plass, og det er ikke alltid at de er kommer litt an på orkestret da, om de er veldig fleksibel eller ikke. Noen amerikanske orkester er superfleksibel, andre er det ikke. Men det kan være litt sånn litt stramt, kanskje. I Tyskland så er det mye mer flytende. De er mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de er veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da, så er det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
0: Ikke helt samtidig?
1: Nei, ikke sant? Og det er jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Jeg tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den her rikdommen da, i klangen. Og han mente at man fikk det ved at folk ikke var liksom 100% sammen. Og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte, da, men klangen blir jo fantastisk, det blir som en djup rødvinsklang.
0: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
1: Det er jo kanskje det mest erotiske stykke musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: Ravel, Daphnis og Chloé. Tabitha Berglund hadde satt opp den på sin favorittliste. En del av jobben din er å høre musikk inni hodet ditt. Blir du noen gang forstyrret av sånne earworms, altså andre ting som fester seg og bare går og går og går?
1: Altså det er veldig ofte det jeg dirigert forrige uke som surrer og går inni hodet mitt. Så når jeg da skal sitte og forberede meg til neste uke, så kan det være litt slitsomt, ja. Du liksom sitter og vil ha inn Mahlers fjerde symfoni, og så er det Sibelius femte som går i hodet. Det kan være litt frustrerende, men som regel da, så tar det ganske kort tid før det går over. Men det er stort sett et eller annet som spiller oppi der, altså. Det er det.
0: Hva skal du lære Bergen Filharmoniske Orkester når du kommer dit?
1: Jeg vet ikke om jeg skal lære dem så veldig mye med det første. Jeg tenker jeg skal begynne med å lytte, og så får vi se.
0: Hvordan tror du at man kommer til å høre at det er du som dirigerer dem da? Det til forskjell fra Edvard Gardner som har vært sjefdirigenten deres i årevis?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har selvfølgelig min måte å gjøre ting på. Mine idealer, min estetikk. Men jeg synes det er veldig viktig at Bergen Filharmoniske Orkester høres ut som Bergen Filharmoniske Orkester. De har en identitet, de har en klang som jeg synes er helt fantastisk. Den er malmfull, den er sødmefull, rik, og jeg har egentlig ikke lyst til å endre noe fundamentalt på den. Så jeg tenker jeg skal gå inn åpent og ydmykt, og så ser vi etter hvert om jeg kan tilføre noe til det som allerede er der, og som allerede er veldig bra.
0: Veldig mye av jobben din i forhold til orkestret går jo med til øving. Hva slags orkesterleder er du?
1: Jeg håper at jeg er en leder som inspirerer, som får folk til å prestere på sitt beste. Jeg tenker det er egentlig den viktigste delen av jobben. Jeg skal legge til rette for at musikerne kan gjøre sin jobb på enklest og best mulig vis. Gjør det enkelt for dem å prestere på topp. Det tenker jeg egentlig er min viktigste jobb.
0: Du har selv vært orkestermusiker. Hva er det du ikke liker hos en dirigent?
1: Jeg liker ikke når dirigenter står og kjefter og smell. Og ja, driver sånn maktmisbruk, egentlig. Vi er jo ferdige med det i resten av samfunnet. Men av en eller annen grunn så er det en sånn liten flekk igjen på dirigentpodiet, der det fortsatt faktisk er en viss toleranse for at folk kan oppføre seg dårlig.
0: Maestro som et geni?
1: Ja, ikke sant? At du er den der halvguden som kommer dalende ned på podiet og liksom serverer et eller annet og oppfører det akkurat som du vil, og så stiger du på en måte opp igjen i halvgudenes sfære. Jeg har ikke noe til overs for det der. Jeg blir kvalm, rett og slett. Jeg synes ikke det har noe plass lenger. Vi er ferdige med det. Og jeg tror ingen spiller bedre av det heller. Det er klart du kan skremme folk til å skjerpe seg, men du blir stiv i kroppen. Du kan bli redd. Jeg tror ikke det er noen som gjør noe som helst bedre.
0: Vi skal høre musikk av den islandske komponisten Anna Thorvaldsdottir. Her er det Eva Ollikainen som dirigerer Islands symfoniorkester. Hvordan høres det ut?
1: Veldig islandsk. Jeg synes man hører det islandske landskapet i denne musikken. Anna har møtt av, hun har ikke på en måte spesifikke naturbilder og sånn som inspirasjon for sin musikk, men jeg synes likevel det er noe utrolig organisk med det.

0: Tabitha Berglund, du er dirigent med to mastergrader. Førsteutdannet cellist, begynte tidlig med det instrumentet, leste universitetsmatte allerede på videregående, danset ballett i mange år, og nå holder du for eksempel styr på notene til borti 100 musikere på en gang. Hvor avhengig er du av å drive med noe som har høy vanskelighetsgrad?
1: Jeg er jo nysgjerrig av natur, da. Altså, nå får det meg til å høres ut som en sånn ufordragelig skolelys, og det var jeg vel for så vidt også. Men nei, jeg blir fort interessert i ting. Og når jeg først fatter interesse for noe, så får jeg lyst til å lære det jeg kan lære om den tingen. Enten det er dirigentteknikk, eller sachertårte, eller skismørning, eller hva det nå er. Liksom det, jeg blir fort interessert i spesifikke ting, da. Og det kan jo være en fordel i det yrket her.
0: Er du glad i å gjøre lekser?
1: Nei, jeg var aldri det egentlig, men det gikk jo unna da. Var vel en som hadde lett for det, som man sier.
0: Du gjør mye lekser i hverdagen din nå. Det går med ganske mye tid til å sitte og studere partiturer hjemme i Røros.
1: Det høres så kjipt ut hvis du kaller det leksa. Men det er jo en nødvendig forberedelse for å kunne gjøre en god jobb foran orkestret. Altså, det er det som er det meste av jobben, egentlig. Det er å sitte med de notene og prøve å finne ut hva er det komponisten prøver å si, hva er det musikken vil? Det er kanskje det viktigste spørsmålet jeg prøver å finne svar på. Hvordan ønsker de notene her å bli spilt? Og det høres kanskje litt sånn metafysisk og litt kryptisk ut, men det er akkurat som i et skuespill, da. Så er det jo det skuespillerne prøver å finne ut, ikke sant? Hva ønsker den karakteren her? Hva er motivasjonen deres for å si det de sier? Hvordan sier de det? Og hvordan reagerer de på de andre karakterene sine replikker? Det er akkurat det samme jeg sitter og jobber med i partituret. Prøve å finne ut, liksom, ok, den linja her, hva er det egentlig den vil? Hvor vil den hen? Hva vil den for noe? Det er min jobb.
0: Mesteparten av den musikken som du dirigerer, den er jo spilt og spilt inn gjerne 40 ganger tidligere. Hvordan bestemmer du deg da for de valgene du skal gjøre underveis i noten?
1: Igjen, det her høres sikkert helt sånn koko ut, men jeg føler jo at det ikke er som velger. Jeg føler at det er musikken som velger for meg. Når du har gravd deg langt nok ned i partituret, da, så er det for meg i hvert fall bare en måte å gjøre det på. Og det blir min sannhet om det verket. Og så finnes det millioner av andre sannheter om det verket, og hver dirigent har sin sannhet. Men for meg så utkrystalliserer det seg, etter at jeg har suttet og jobbet med en partitur i uka og måneder og kanskje år, en bestemt måte. Og, ikke sant, den linja der er nødt til å bli spilt sånn, eller den frasen her representerer helt tydelig et eller annet fenomen, derfor må han klinge sånn.
0: Hvor mye refererer du til andres tidligere tolkninger?
1: Ingenting. Prøv å høre veldig lite på andre tolkninger, egentlig. Jeg synes ikke det er nyttig av og til. Hvis du har liksom veldig store partitur, mange stemmer og sånn, så kan det være nyttig å høre på innspilling bare for å sjekke at du ikke har gått glipp av noe. Men ideelt sett så liker jeg jo på en måte å bygge lag på lag med celloen min. Og så synger jeg ofte samtidig som jeg spiller cello, ikke sant? Du kan spille en eller kanskje to stemmer på celloen, og så synger jeg en tredje stemme oppå. Det er en veldig effektiv måte for å få ting inn i det indre øret, som vi kaller det.
0: Vi skal høre Sibelius. Hvorfor det?
1: Fordi jeg elsker Sibelius. Hvis jeg bare skulle ha dirigert en komponist resten av livet, så tror jeg kanskje det hadde blitt Sibelius.
0: Skal du dirigere Sibelius med Bergenfilharmonien etter hvert?
1: Ja. Jeg tror vi skal gjøre ganske mye Sibelius, uten at jeg kan røpe for mye. Den andre uka jeg dirigerer dem nå i høst, i sesongåpninga, da skal vi gjøre Sibelius' andre symfoni. Og det er noe jeg gleder meg veldig til.
0: Og dette er nummer tre, hvorfor det?
1: Fordi den er så livsglad. Sibelius kan jo ofte ha en liten sånn melankolsk eller vemodig åre. Men her føler jeg at Sibelius, han er glad. Han er fornøyd. Han liker livet. Og av og til så er det ganske deilig.

0: Dirigent Tabita Berglund, før vi hørte Sibelius her, så snakket du om at du kunne spille en stemme eller to på celloen din når du driver og forbereder deg med et partitur. Og du jo utdannet cellist. Hvor mye tar du i det instrumentet nå, annet enn til å gjøre lekser?
1: Du insisterer på å kalle det lekser, ja. Nei, du, det når jeg skal innstudere nye ting. Nye ting som jeg ikke har spilt, som på en måte ikke allerede lastet inn i harddisken. Da må den fram. Jeg skulle ønske at det på en måte var sånn som de store gamle dirigentene, at jeg bare kunne se på partituret, og så liksom automatisk bare lastes alt inn, og så hører du alle notene. Jeg ikke helt der. Held på å lære meg det, bli stadig bedre på det. Men jeg avhengig av foreløpig å høre lyden, og produsere den lyden selv, for at det skal feste seg i hodet. Så det egentlig den viktigste delen av jobben.
0: Men hva celloen for deg nå? Det en eks som har blitt en venn?
1: Celloen nok litt leise. Den står jo mye, altså den får jo ikke være med ut på tur når jeg ute og dirigerer. Den måtte i så fall ha hatt et eget flysette, og det det ikke så mange orkester som villige til å betale for. Så den kommer frem når jeg skal innstudere nye ting. Den hadde nok gjerne vært med mer ut, og jeg kjenner jo at det en sorg. Jeg savner jo å være cellist, jeg savner å spille kammermusikk.
0: Kan du ikke gjøre det da?
1: Jo, altså på den første konserten jeg skal ha med Bergen i høst, så skal jeg faktisk være med og spille et verk sammen med cellogruppa, Arvo Pärt, Fratres. Så det gleder jeg meg veldig til. Jeg har allerede begynt å øve meg opp. Fingrene mine har jo blitt sånn patetiske babyhudfingre, så jeg må øve meg kraftig opp, altså. Men det gleder jeg meg veldig til.
0: Jeg ser at du sitter og kjenner på det nå. Ja. Du har ikke fått noe hardere hud ennå?
1: Nei, jeg har ikke det, så den må begynne å komme snart nå.
0: Du jobber blant annet i Dresden og Detroit, og så bor du på Røros, hvor du kjører sparkstøtting.
1: Det stemmer. Ja. Det er sparkering på flyplassen, da.
0: Ja, det veldig stille. Og ganske snøsikkert område, da.
1: Ja, og jeg elsker å gå på ski, så det jo nesten 6 måneder skiføre.
0: Det misunnelsesverdig. Hvordan ser hverdagen din ut når du på reise, og når du ikke på øvelse eller konsert?
1: Ja, da det jo mye transport, rett og slett. Og så det jo egentlig ikke så mye annet enn å gjøre de øvelsene med orkestret, dirigere de prøvene, hvil, tren, få i seg nok mat.
0: Så det egentlig jobb hele tiden?
1: Det jobb hele tiden. Jeg har ikke noe, hverken tid eller energi til å gjøre så mye annet egentlig. Når jeg har stått på det dirigentpodiet en prøvedag, så jeg helt tom. Du jo der for å hjelpe og for å gi. Jeg får mye tilbake også, så det ikke det, men jeg kjenner som en introvert person at da har jeg behov for å lade. Så da kan det være at jeg tar med en joggetur hvis jeg orker det. Men ellers, altså, jeg ser jo stort sett bare hotellrom og konsertsaler. Liksom, jeg sier liksom, ja, jeg driver og reiser over hele verden. Men ja, jeg har sett veldig mange hotellrom og veldig mange konsertsaler. Ikke så veldig mye annet, for å være helt ærlig.
0: Gustav Mahler har komponert det neste du har valgt ut for oss, og Herbert von Karajan, du var inne på han litt tidligere i programmet også. Han dirigerer Christa Ludwig og Berlin-Philharmonikerne. Karajan ikke akkurat på moten som dirigent. Hva tenker du om han?
1: Nei, han ikke så trendy. Han var jo det. På 80-tallet og 90-tallet. Nei, altså, jeg var vel en av dem som ikke hadde så veldig mye overs for Karajan en lang periode. Men så begynte jeg å høre på innspillingene igjen, og det jo så bra. Altså, det er så bra orkesterspill. Bare linjene, ikke sant? Du hører ikke et eneste bueskift, ikke et eneste posisjonsskift, altså, det bare ei sangbar linje. Det ingen orkester som spiller sånn lenger. Det ingen orkester som har

den klangen liksom, hvordan fikk en det til, liksom? Selv Berlinfilharmonien klinger ikke sånn lenger. Det noe helt magisk med det, så jeg tenker at her det for min del mye å lære, men også mye å nyte. Altså, her det bare å lene seg tilbake og la seg forføre.

0: Det er deilig.
1: Jeg synes jeg så på ansiktet ditt at du var ikke sånn 100% på jobb egentlig i hodet når du hørte på dette.
0: Nei, det er bare å drømme seg bort.
1: Tabitha Berglund, dirigent, snart sjefdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester. Vi har snakket litt om reiselivet før vi hørte på dette. Du bor på Røros i et gammelt tømmerhus. Hvor driftig er du selv med hammer og sag og sånn?
0: Nei, ikke så veldig. Jeg handy hvis jeg vil og har tid. Men det den tida da, som liksom bare blir knapper og knapper. Men jeg har heldigvis tilgang til fantastisk dyktige håndverkere på Røros. Det er utrolig levende miljø egentlig for bygningsvernshåndverkere der.
1: Hvordan er Tabitha med hakke og spade?
0: Nå skal vi over i hagebruker, skjønner jeg. Tabitha med hakke og spade er ganske bra, vil jeg si. Påstår selv i hvert fall.
1: Du driver med parselldyrking på Røros. Hva dyrker du?
0: Der er vi et lite parsellag som heter Pryberhagan Parsellbruk. Vi dyrker sjokkerende mye egentlig til å være så langt til fjells. Jordbær og potet selvfølgelig, grønnkål, kålrot, men også tomater. Agurk har vi fått til, chili, masse urter, basilikum får vi faktisk også til. Rødbeter, næpa, det meste går egentlig.
1: Hvordan er det med slikkepott og visp?
0: Hvis det snakker om en sachertårte, ganske god, vil jeg si selv.
1: Hvorfor akkurat den sjokoladekaken?
0: Det fantes et konditori i Trondheim i gamle dager, som het Eriksens, og det lå i Nordre gate, og det var lita jente. På lørdagene så brukte vi ofte å gå innom der og spise et stykke sachertårte, og det var verdens beste sachertårte. Og så la Eriksens konditori ned. Og hvor i all verden skulle jeg få tak i den sakertorta da? På grunn av jobben og musikken så var jeg ganske ofte i Wien, så jeg begynte å smake meg gjennom sakertortene i Wien. Men jeg fant ingen som var like god som den på Eriksens, så da bestemte jeg meg for å bake selv. Så jeg brukte nesten 10 år på å finne fram til en oppskrift som ligner på den sakertorta som jeg husker fra Eriksens. Og den synes jeg selv har blitt ganske bra.
1: Hva er det du gjør som gjør at din sakertokt skiller seg fra de middelmådige?
0: Det er selvfølgelig hemmelig. Men gode ingredienser, blant annet Røros smør, er jo et tips da.
1: Du tiltrer altså som dirigent med Bergen Filharmoniske Orkester i 2027, men dere skal henge litt før det.
0: Ja, jeg begynner som påtroppende sjefsdirigent allerede til høsten.
1: Hva skal dere gjøre da?
0: Vi skal gjøre en del av den musikken vi har spilt her i dag. Vi skal gjøre Bartok, Dansesvitte, Sibelius 2, ikke nummer 3, men 2. Vi skal gjøre Daphnis og Chloé, og Tveit, 100 Harlingtoner, et lite utvalg derfra, blant annet.
1: Det siste på spillelisten din, den måtte musikkarkivet NRK lete ekstra grundig etter, for dette er en gammel innspilling av Ludvig Jürgens Jensens Passacaglia. Ja. Og det er spilt inn med en dirigent som heter
0: Odd Gryner Hegge.
1: Hvorfor måtte vi høre akkurat den innspillingen?
0: Jeg elsker denne innspillingen. Jeg synes den er helt fantastisk. Og jeg er så glad for at dere tok dere bryr med å skaffe den.
1: Og takk til Håkon og de andre på Musikksentralen.
0: Tusen takk til Håkon. Odd Gryner Hegge var en kjempestor dirigent i sin tid. Han dirigerte Berlinfilharmonien, blant annet. Nå er det ikke så mange som har hørt om den. Men han var barndomskompis med Ludvig Jürgens Jensen. Den var som erteris. Og for meg så løsna det verket her, da jeg fikk høre den innspillingen. Og det var på en sånn liten shabby kassett, som sikkert var piratkopiert fra en LP eller et radioopptak eller et eller annet. Men da skjønte jeg at, oi, det er så mye potensiale i denne musikken. Og nei, jeg synes det er utrolig deilig innspilling og utrolig frisk innspilling. Så jeg er veldig glad i den. Og det er jo et verk som jeg synes vi burde ha spilt mye mer. Jeg kommer og dirigerer Oslo Filharmonien i høst. i oktober, tror jeg det, hvis jeg ikke husker feil. Og da skal vi blant annet spille den her Passacaglia.
1: Tabitha Bergenlund, takk for at du ville sette opp en spilleliste og fortelle om livet ditt som dirigent i min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Jeg heter Marianne Sipke, og Tabitha, du må peke litt på hva det vi skal høre etter, for vi går inn på sånn cirka 9 minutter i dette stykket her.
0: Ja, først så det en liten Passacaglia-del, vi liksom i slutten av den store innledningen her, med oboen som leder han. Og så vil dere høre bim, bam, bam, bim, og det starten på en ganske stor og relativt komplisert fuge, som jo en... Ja, en gammel, ganske kompleks komposisjonsform, der alle instrumentene kommer inn og spiller den samme stemmen, og det legges lag på lag på lag. Hvis man har sunget Fader Jakob i kanon, for eksempel, det en enkel variant av denne komposisjonsformen. Og det legges lag på lag på lag på lag, helt til det hele blir så tett, at det når et punkt der musikken bare sier «Nå går det ikke mer, nå klarer vi ikke mer». På fagspråket så heter det «tretthetspunkt». Og så slippes musikken løs og flyt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Akershus har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke i Nordre Follo. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Politiet jobber nå med å sikre staden. På den russisk styrte Krimhalvøya to drepne etter en ukrainsk drone traff en bostadblokk. Det opplyser de lokale styresmaktene i Kerch. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, det verker å bli mer vanlig at Russland, men også Ukraina, som nå angriper bostadblokker og andre sivile mål.
1: Ja, dette kan se ut til å være en trend og som har vart i ganske lang tid. Tidligere i uka så har russisk angrep ført til at flere titall sivile har blitt drept i Ukraina, og i går sa FNs generalsekretær Antonio Guterres at begge land bruker sivile i økende grad som mål i krigen, og at det må stanses i tillegg til angrep da på sivil infrastruktur.
0: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kraftbransjen i nord hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett, sa statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir færre utgreiingskrav, ingen mulighet for statsforvalteren til å stoppe prosjekt, og en frist på 2 år for saksbehandling. Elna Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
2: I dag så tar det 10-15 års tid minst å utbygge nye store prosjekter. At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: Om du vil forstå mer om kraftpakka og hvorfor blant annet Rødt imot den, hører du om det i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Gruveselskapet Nordic Mining gjør et tungt børsfall. Aksjene nede 48,8% i dag. Det skjer etter de tidligere opplyste om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde drifta i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve til å legge avfallet fra drifta i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men drifta held fram. Sport. Jakob Ingebrigtsen gjør comeback. Han stiller til start på 1500 meter under weltklasse Zürich i slutten av august. Det blir hans første opptreden i Diamond League på nærmere 2 år. Før dette ser du Jakob Ingebrigtsen i friidretts-EM i engelske Birmingham neste veke. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar-Sambo.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter. Nå klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet nå at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: En tunnel på E16 i Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brannvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkone-tunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykka kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det er vel egentlig status per nå. Bilfører på stedet. Vi i kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret i det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak. Det klart etter statsrådet i dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viseambassadør til FN, tar over etter Mona Juul. Hun gikk av i februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending i Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på fri fot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russlands president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer pågripne, og 18 hurtigbåter beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algeri, og på returreisen smugle migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker, og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når han 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, for det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
4: Han kjører E6, den strakaste veien.
0: Det ber likevel ikke om penger til å lage E6 musikkvideo og finansiere prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen er varsla. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vitner, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkelser på staden utover kvelden. Partiet Rødt er kritiske til kraftpakka regjeringa foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette er en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Og så har vi litt problem, med å få hørt hva Moxnes mener om dette. Men det skal vi få til straks.

0: Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tappte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slossing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, er å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken er at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset er tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågripne, og 18 hurtigbåter er beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på NRK.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
1: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Pål Enger, som er kommunikasjonsleder i Norsk Tipping. Nettsida var tilbake i drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, er det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort tid. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
1: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
2: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
3: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke. Så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til sånn med Alzheimer.
0: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen i dag. Aksjen er nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra driften i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Musikk og fotball nå. For den her er nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

0: det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM I år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.
1: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord i landet hyller regjeringen for kraftpakka de la fram i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen i Salten Kraftsamband sier at det i dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
1: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, er svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren i nettkonsesjonssaker.
0: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengd igjen. Den norske turistforeningen fikk åpnet hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket er komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp i problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den såkalte Mekka-avtalen sier at et angrep på en er et angrep på alle. I år har Iran angripet mål i Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite er kjent om denne avtalen ennå, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil å bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det er kjipt å være del av de talene når den er blitt 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette er på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg er ferdig med bacheloren min i markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene er knyttet til prisveksten i samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter er jo fortvilet. Det er mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har, en del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke i en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene i bolig i det private markedet bare går oppover.
0: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil i ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei i 17-tida. Den omkomne, som er en mann i 40-årene fra Oslo, pådro seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vitner er avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgrupper fra Statens vegvesen har gjort ferdig sine undersøkelser på stedet. Veien er nå åpen igjen. En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet i sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det i går, og det er et tragedie. Og først og fremst så går jo tankene våre til det etterlatte. Men det er jo mange andre som er berørt. Elever, venner. Og for ungdom så er kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var i bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia er i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro i sommer. 48-åringen er en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og i USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol i Washington konkluderte i dag med at byggeprosjektet må godkjennes av Kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet er økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk Tippings tjeneste var i kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var opp igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjeneste hos Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredninger, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette er en kraftløs kraftpakke.
1: Problemet nå er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
2: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi til å hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga er åpent, men det kan ta litt tid før veien rydder for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
3: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
4: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
5: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for den som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til sånn med Alzheimer.
0: Reporter her var Tommy Iversen og NRK Nyheter. Den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Du hører NRK Klassisk.